Puris pohtin tämän programmi päivälläs osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaare Antti Saara. Saakas tälle eskuille fattai pitää. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitevstai sami bibbalis kuekti tuo kuhtamblois mai aslantti siiri ja eeralle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluossas, millä adjuvun olkos kuitenkin tuhat ohtsa ploissa.

0: Oh, na fadala suop mehtum vuotta. Ja jo suop mehtum vuoda. Ja muu mi kalkat tekkar asioon. Mä tajuko piipolis miskiä lakkar tai asioi pidä marja.
1: Ja mun on kauna muhtin piipol viesai. Ja mä luokki tai talistaa.
0: Mm.
1: Mutta aksei mus miele muistelit ofta tähpähussa pirra. Mä jään hui aika luokkan ofta kirtsis. Ja mun kähtelin tjallit on tämän mun muistin. Ja tätä liekkär muistelus väsähusta han meille väsi han tämän. Ja mun on kähtelin tjallit muistuvuodun tämän mun muistin tämän alemmän ektymä ja tälle muistelit. Hui aika luokkin ofta kirjus ofta kristallas alemmän pirra. Så muistelin nää. Sån ja suu iemit. Leika vilkasan luftus. Kvapasaa leika hirömadi suhtan. Kun anmai aikui velikin nohkat, mustuhi bassi vainga suu, dien säänimi tjöjju, Paulussa kirjis Efesus lachede, neljät kapitalis vektali kuudat virsas.
0: Jos muora huva bette alle suddut, alle tifte päivaja loistaditti muori pakkil.
1: Han mig tidi mina rekta dagar, mot oss sotto jag tjauli såda i garras i så siste. Tjauli hekti så vållani jag att nu handakas i emidis. Jag är på att han nockar som fjärade i sjönkas. Byra sig kofta icke ikko sart nu herra sotne. Hon tjaja han totne mig donna diktan vårt i to visor. Unja husas onni son stuera roomis pahavuinga karvohuvun röyde karvoikuin. Lei karvoduvun tjäulei vuoda vaive jelman. Van huskis mehtun vuoda karvan. Vaatja vuoda mihkin. Vaasi radde karvan. Vuhkanis henkäi tupmiumi viedjir. Voinga lei karvuhuvun pehtepiktsiun. Voinga lei karvuhuvun pehtupiktasin. Ja lei zoggan muori stevli. Son sartnui kielläsi oorus kähtä. Tien onja huusa onjida holmus. Nuotte missä tuoda onja suhti. Ja mä missä tällä pierjulle ippilis. Den vuinga suodisku bärgala falle ha min. Just han låt jäppä Paulusa Gidgis Efesus tatsäide kuda kapitel dreis. Kuda kapitelis loa vielsöskite kvekte loa tverisi.
0: Älä ikmila olles värju. Kutsuna. Karvo heik ikmila olles värju. Vai di livtsibet paamulat tjöjju bärgalaga. Kavvillis fallhemi vuosta. Tasko mi sille suhti otsi ja varai vuosta. Mutta aivan muuta ei vuosta. Faamui vuosta. Maailma herra ei vuosta. Kun radi tänäikki seunjalassa siste. Paha vuoda vuonjallas veka ei vuosta. Almi vuolta. Välde tän tehti ikmillä olles verjoi pakkilassas. Vai di väjäseit. Vuosta ei tjöjty paha päivi ja pissut, kun ei lepp olla suhtan puol. Te tjöjty tälle puhkan astujuvun din aalimiitälle pirra tuohtavuodan ja karvuhuvun vanhurskis vuoda röytekarvun. Jolki kaamahuvun tänne kärkahuodan mai raafi el evankelium adda. Kun ei ääret puhtai tinkkai tohpebet oskuu kalpa. Manja di mahtibet chaskadi puotan pahavon ja bolli nuolai. Ja valde hautukassan tahkujumi aive verju. Ja vuonja miehki, millä ihmillä saatni. Rohkadalla tehtiin jo ehkä aikki vuonjas. Puo rohkadusan ja anuhemin. Koutisin tämän fiknui puo pissuus

0: Eu tinha o stando a Jacopa que diz quando capiste lhe escuda virsa.
1: Mai te nuofcele dolla, mi lahtui servis tala verri vuoda mailimi. Ta noski dauba ruumasa ja tahkiha ellima joudu, ja toola tala oidun helvehis.
0: Mistä

0: kuolema uussa, tällä kuolema uussa mä raapasin. Kun on musta tiktää suopa miehtun vuoda päät elimi ja röktus ja muu elimi.
1: Ja läjän niin, tuossa on tjoittua, että olmustan ja mamma maimun aitu lohkina, että olmustan juohtuja. Tällä tekkään lahtumaan ja vaattis stiudet. Että just on itse, että on tietysti kun stiudet on nyöktänä, mutta tällä vaattis. No tällä tietysti, että on tietysti rohkata, että ihmil varjeli mun jälmä. Mä se jopa puhuttiin, että tekkään saani, mä oon jäljettu tahtumelta ja mä saan olmui saaretti ja pahtada. Väk muodossa. No että ohta kanske där ju också man bildar de där salta eller att olomonjale mitä jo bakta, mutta jo det njuokta. Ja det fast ne go olomonjale suhta den. Tällä hui vahtis ne den antakasi man aannu. Ja kanske nubbaila fast aips vahtis addi handakasi. Adjo vel nubbi biuti, mutta älä vahtis Addi, mutta tuo kalomai alle vahtis kal manha pyyti handekasi. Ja vielä että nubbi uksa me sahta jutsi tällä vada, että se olmo tjäulä ei vuota. Että ei mun kalin vuollaan. Tohti kalomai, ja mä tiedän taas nuo ja nuo. Mun kalin vuollaan, aa. Kala haju lappua. Tää tjäulä ei vuota. Tällä olmos tekkään, että ei mun kalin vuollaan. Ja kun kapsaa, niin joutuu mun ivuollaan, tuoma ivuollaan, niin ette tahko joku paajasi mitkiä. Ja te vielä tiedä, että päällekin te fast saanit. Tällä nuu Oulu sahta paavtia tahti. Että tästä tuntuu, että nuppisista fast hui heit vuoda. Että sahta piiliin, että okta vuoda, kun niä päällekkäjä fast. Saani tahtia. En joku suhta on, mutta tällähän lyhtyy ne hui miellä suoritten nukki. Äänen musta laikin meiltä. Ja radio jutsi, että ne kosputaan juuri tätä pohtia. Tietälläkin häälitä pillisti ja suoritti. Ja täällä just tätä näyri. Paha voina. Että kun on tiivtä, että ehkä suopmähtun vuoda ja ehkä pelkui, riittui puhat. Täällä on tehtävä tämän paha vuonna raadun hejassista ja hejassista ruokkusta ja hejassista parkosajista. Että vielä mästä, koko jyjutsi, että tseerikin ja päällekin ja paha vuonna kaita erittäis mulle. Ei mihkiä tahka musta ei tuosta. Kaita eri. Heipa niinhän Jeesus tälle takia, kun päällekällä puhuttiin ja kähtsällä, että Jeesus. Ja Jeesus, ai vei, millä saa niin fastiin.
0: Ja en tahtu ajattu, että juuri, ja että tahtu tuolla, tahtu helvihis.
1: No.
0: Että tuopi velkä tahti, ja että suhta tahti olomu. Ja täällä isuras juuri, että tahtu nyöläkä tuopi vaha voinga pohti helvihis. Ja tahtu, kun on Tätä tuolla älkä ämpu ja ämpu puoli, vaan ämpu päällekkä, vaan ämpu suhte. Ja se on väärä ja väärä. Ja nu mä luen, että Jaakuba Gidjist, että nuoski ta oppa ruumassa, että sahke ha elima joudu. Ja tuolla tällä otsun helvihis. Tällä hui.
1: Tällä viehkä karra saanitties, mutta... Mutta niinhän tässä läällä varmaan, no. Kun juttu, että täällä nuu Oulu sahtaa piiliin, etsi ja nuppi joutuisi, että fast saani ja tekee lähtemiä. Ja te, kun niin on myös tiktäjä, että sanotaan niin, että kun valta jo vierru, niin jopa, ei jopa juttuisikin, mä en mun tällä lohkin. Eikä vaan jo aina, että se on täällä tienkällä nusori ja täällä saareta suva, mutta ei tähän aina tässä. Ja te sahtan ja jutsi. Ja te alkoivat pärin jutsi, että mun tälleen takka. Mutta ei mun jahkita kalkaan. Mä olen fertikalli, että no, kähtsäli tyydy vähän. Voi mai on jo, se tiempiä.
0: No nämä juu chit muu mähtä huusai. Kolak mi, no oli chuej tiekkär suhtu vesta mi painfahka pootsiva. Ja tällä on mest det att kontrolla massa. Mutta mun jahka maita ja että kun on mun lau på det ert ippmilla särnin. Ja vuut i väl den ippmin särnin just det den att lävis våra birra, sukta dat i våra birra. Och att vad var den vaim och jag har läka dodd då sista. Det har läka maita i verk hit då. Att jag har gav reba hit sukt i hit nu dag jag Bajfahka. Det sukt och läckar mig bajfahka på detta. Massa ormus, massa kontroll.
1: Ja, det är på en del upp en satnelaskun, Salomon satnelaskun. Då blir hur jag läckar det går rad i hur man många kan locka. Just det är näkt i mig satt. Det är gärts då på vittan blå kapitel. Det är vårsvärs då på tjejorna. Laadis vastadus loadjada suhtu. Norda suhti saani pokte muori. Pies tjöjtju justadan, että kun on laadasi vastida. Tässä on tämän nuppi, ei mun tehdä, tämän teko tämän aametou tuolla kevva, kun on aivan laadasi vastida. Ei tässä ole tekkään suhtia, että en päällekin. Tuossa nyt jo vaan tätä haikumusta, että kaikki on vasta. Se on päässä vasta muuta.
0: Tuota on tämä ihmillä sattni, äli ihmillä sattni. Ja kun jo tjoitko, että lähtis vastaus luodjata suhtu. Tätä on aika toimat ja sattni. Tätä luodjata on suhtu. Sikki muus ja on nuppis. Nyt pari lehti ihmillä sattni, että toima.
1: Ja se lähtee niin, että kanske almost jag bara judge att det makar fatmula musani att just mun ra mun nuppi att han tacka mail med både den nubba just mana ra mun galdar nu loktana ja alga judge sånt han lärde där mot just den nuppi lacka i mig där jag hade gal jag de gal i mati mai di då då ni hade mai di. Mä en sanoa tuntia maana siste. Ja se on tämän Olli Solo, mutta mä en saa tekemään säännikkaan tahkaa, että saa täälläkin hetspiirin juuri munin hinnittu, munin mahtimain, munin sahtimain. Saa täälläkin toi juuri, että mun, että...
0: No ja saa tämän päiväsuvälien ja Ollis Jellima, kun on dodjuvun. Roomit suupotsi ja sona laihtujuvun.
1: No.
0: Ja sähtää älik jähki tosi ja että ei lue ette
1: ja vähän sähtää ne tjuovu tjaada nellimadan olemus. Kun sä että olis olemus. Tällä ne tässä että ne että kun vähän ja sä että vastaa kun se ei muu. Ei täytyy että nu olu, mutta kun vähän kulla olemus että att inte hon går igen ner och säger att jag inte åh det är vissa där lock med min mat i mig. Och inte så att det är med in i mig, men på det här åh det är gullan man hejt och man kör i sådana. Det är tjovo ålder så håller man åka i det. Det är sådda hojdäckar vad man går igen lock. Det är gärda bara när man bor i skoletäckar sen. Men då betyder ju fast vita sitt upp en sannelasko i en njälja versna upp en vita blå kapitel. Njökja ma lotti vuot eller älima morra. Behtulor sanni bautja lakta. Nåttela nu majin med större fat mot min sannin. Läggtel här är ju sanni där jag bor i sanni. Att här är ju sanni att han dead håller mot vuls. Jag bor i sanni där fast lotti den nu. Ja tämä on niin kaikkea, että minä aallon juuri tämän, että minä olen kähtänyt lukti nuppi. Raa, mutta ei ole koko tähän siinä on niin, että aallon juuri tuossa raa. Mutta että just tuossa on niin mielellä laitti, että meillä kanssa voidaan olla jos oudeli, kun äälikin laitti tai jotain tekemään. Tämä ei ole saanut.

0: Jesus han er mye. Hun lukker han bare gjøre ekker råkse. Kiitos juvulle, kun Herra kuhta uktunisi joututa kui tahkaa. Kiitos juvulle, kun subassin ammaa kalatsat. Ja opa äänän teutu juvulle, kun sun kihtusin. Mun aikkuun juokki päivi kuhjahti, millä ja mun jäälle mikalka juokki ähkedi sun kiihtit. Tässä koko mun jorvun suutes on kulla muu. Kun mun rohkaa talan suutes on jorkal peilites mun kuului. Ja huomaa se mun jena. Herra ole mun torvu ja keura vuotta ja mun pähketäänki vuotta ei heiditsiste. Mä pohti mun pakkeli. Tahan tihti kihtän ja kunniahtan mun tuokalle sikmille. Koton nuhahtsalle tälle varjalle muutaan päivi, kun lihkutis vuotin ja vahakin eiset. Mä liustumahtan mun tahpatuvat. Mun vaimu illu ja mun sellu kunniahtaa tuvuotu vuorivuota ja vaimu laadisvuota uuttas. Mun johtsa kalka sarnu tuu ja tusani pirra. Ja alella sisälle kiht keihto juvun lehkus. Ihmillä kunniahto juvun lehkusu passin amma kalatsa. Mun rohkaa talan tuu ton armus rikkis ihmillä. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun ju puhe vaimun. Okna päivillen tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelystu muu ja puu tammi muu millä tam hiiaa. Lyhtsu ton muu soppi ja kalpa ja varjelenki. Herrasen varjelystu muu puu paha seiset. Varjelystu muu sielu ja lyhtsu mun jarmukas. Tas kaivasta situ ja mun torvasta. Mun toivuun herrala. Jorvuntan puhali mun sikmillä, kohta taaka lohpa, puh mun piehkuun mitte. Kehtä, se on kohta mun suhtjalle, ei ole, kohta Israel vaala järau, ei se on kohtsikin vaippa, ei ole. Se on tarjalla mun vaatsiteetti nämä mun jorralli, ja nannas mahtaa mun julki, nämä se taa puolissa sit. Tässä kun sun saa niille mun suukkas, puh mun käynnu takaita nälte, taam tihti. Ei muun palaa ole, ollaan tehty näkee. Muuta nohkaan jalkaan henki palaamankin suorkatusas. Henki neuriin tahkisi, kun taas pohtaa. Mun ihmillä suokka syystä taltu saan, mitä muu pakkeli. Vai mun voinnat yksin raafis. Tässä kaivassa situs pohtaa pohjahki. Tuunaan viimanaan mun taas voinnati. Ja pian saan, miten kittaa. Ton herra aikuu muu vastain ilollansa vajas pohti, tui minua halla huhti. Kehtusin ja kuhnin Jeesus Kristus, tu raahkis partni. Min herramme pohti kuhti tuinna ja passi voinnein ella. Ja raadokta tuohta ihmillä akalas vuodas, akalas huhti. Aamen. Taalekin me laatu passi saanit. Pasu min tuohta vuodasiste. Tässä kun tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta ja jälli. Aamen. Ahtsemiin tuon kuhtele hänmis. Paso tuvustun amma, pohtustu riikkö. Sattustu tahtu, moo hänmis, noo maittaa jäännä malte. Ahtemikki te oppi min päivälles laipaamme. Ahtemikki te min suttui tämä haantakassi. Noo kun maittaa min haantakassi jätti min vilkuletseita saamme. Älä tolva minkä hätsalu saisi saa, muuttu päästä min pahaa seere. Tässä kun tulee riikka vaamu ja kuhni jakalle suhtiin. Aamen. Puhdisi yhni lyhtsi juut ja varja lyhtsi juut, yhtäisi sun muotuinti suuka tupakkeli. Ja lyhtsi juut jarmukas, herra paji tyhtsi tuu sanvitat. Tuolla jättäisi tuu raafi, siinä lahti. Ja ihmel partni, ihmel passi voinna nami. Amen.
1: Kun Jeesus bodi deikki äänamalla, tot verdi märton historia, argionmis, ton beivi gu ihme partnin särki ähtsäsis. Kehtsä mu vuodan, takkam dihte, og ihmel.
2: Værvarsel för Finnmark. Fredag, skiftende bris, østlig bris i østlige deler, Enkelte sluddbyger og snebyger på kysten i øst. Ellers skiftende skydekke er stort sett oppholdsvær. Lørdag, sørøstlig bris fra lørdagsmorgen, sørøstlig liten kuling utsatte plasser som brer seg østover. Lett skyet først på dagen, tilskyende fra sør. Om kvelden perioder med regn på vidda og i vest. Ellers hovedsakelig oppholdsvær skiftende skydekke. Søndag, østlig og sørlig opp i liten kuling utsatte plasser. Fra ettermiddagen sørlig bris. Skyet og spredt regn. Fra søndags ettermiddag, lettere vær.
1: Det var for orsatt. Hvis jeg blir ikke slått av mor som hun har, det sier til si beste vi har gått. Hvis jeg må elengerde i øynene sin gaskas, det beste jeg sier øynene som måske galge do dagt om jeg det er litt. Da skal måne en god vålega just jega ditt båt og bakom mig. Gabriel Namanars engel stedde jo imot og når han jeg da losa. Nasaretti. Da de utsa gav på gars Israelis, ja doppe esse joda latsjatt. Njeidene male Maria, ja som en loppa doktor joven mot hon snikkarin, genamale Josef. Da doppe over dalgo Augustus, le keisarin Roma gav på gis, bira seg gokte dohet jag i dalsovdal. Gabriel zerka Mariai. Alvala Maria, da skal donle gavnen armo ut med lotte. Jeg gert seg. Da går jeg sakket etter jeg reger ditt bærene. Nå går jeg bort og så namme Jesusen. Som går jeg sagt at ståret sen, jeg går ikke jo mot dem alle mot av bærene. Maria og Josef, Eva lever neiteland. Ja, da er så Eva elen, og da snu går isid jeg er midt. Ja, da gjør jeg Maria, at du må lage deg, da setter jeg noe på hovedet. Går jo ikke mennesk, da mer mis, han er edne og er ikke. Engel møter i sodene, at du har reget oss, går jeg le ærelagene, går båten er rett. Da går jeg å dusje opp til noe da på hovedet. I Maria mennesk, går jeg le mer med oss er ikke. Imele sodot og ertje. Jesus le lemas tjagat. Sånn le ipmil. Maria romersins ferdig imar strepp og hovot. Og det går Jesus sett i båtet meil meg. Basse var en av den dere, den ipmar sa. Just Jesus lyfter reger den semalakka går båt eret. De lyfter sett den bestet min. Gabriel engel kjelge Maria i. At du måtte gulge deg på hovedet. Basse vågne gulge båte til Bajeli, i den alle mose Fabmo, gulge sårvene til Bajel. Basse vågne gulge båte til Bajeli, i den alle mose Fabmo, gulge sårvene til Bajel. Den ditt gulge meide til den basse, i dos regeid, går ikke jo opp med verdenen. Maria med i Vålegatjet, altså. Var ikke vel i Ednegendan. Som didi at det ikke vil lukte, eller mykje ikke vedje med to. Gertja, måne herre barvaledje, sjadus måne du datum gjelde. Dalle Edne med to. Ja, dalle dotter.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Seurassasi on Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi ensimmäistä Johanneksen kirjettä. Tänään jatkamme kirjeen toisen luvun tutkimista jakeesta 12 jakeeseen 15 saakka. Pastori Jukka Norvannon opetuksen aihe on isät, nuoret ja lapset.
1: Apostoli Johannes alkaa puhua seuraavaksi kolmenlaisista uskovista. Hän puhuu lapsista, isistä ja nuorista. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 2 jakeen 12. Minä kirjoitan teille lapseni, synnit on annettu teille anteeksi hänen nimensä tähden. Lapset on tässä kreikan kielessä teknia. Sana tarkoittaa kyllä lapsia, mutta painotus lienee tässä kohtaa siinä, että tämä lapsia tarkoittava sana on johdettu synnyttämistä merkitsevästä sanasta tikto. Sana voitaisiin siksi kääntää myös syntyneiksi. Sinänsä tämä lapsia tarkoittava sana on Uudessa testamentissa yleinen ja sitä käytetään siinä satakunta kertaa. Kerron sinulle näistä yksityiskohdista siitä syystä, että varjaa, että myöhemmin Johannes käyttää myös toista lapsia tarkoittavaa kreikan sanaa. Siinä yhteydessä pohdin myös näiden sanojen eroja. Ajattelin joka tapauksessa, että tässä yhteydessä Johannes tarkoittaa lapsista puheessaan kaikkia niitä Herran Jeesukseen uskovia ihmisiä, joille hän kirjeensä kirjoitti. Hän puhui siis heistä, jotka ovat syntyneet uudesti ylhäältä Jumalan perheen jäseniksi. Hän kutsuu lapsiksi kaikkia, jotka uskovat, riippumatta heidän iästään tai kypsyydestään uskossa. Kaikki kristityt lepävät yhtäältä sen varassa, että synnit on annettu anteeksi Kristuksen nimen tähden, ja toisaalta sen varassa, että ne annetaan edelleenkin anteeksi. Hyvä on näin tietää, että Johanneksen käyttämä anteeksi antamista tarkoittava sana on tässä kohtaa perfektimuodossa, mikä verbimuotona kreikassa tarkoittaa tapahtumaa, joka on alkanut menneisyydessä, mutta joka jatkuu vielä nykyisyydessäkin. Sama ajatus tulee suomenkin kielessä esiin vaikkapa virkkeessä. Olen asunut täällä 14 vuotta. Kuulija tietää heti, että asuminen alkoi menneisyydessä, mutta se jatkuu vieläkin. Puhe anteeksi annosta Kristuksen nimessä viittaa tässä sekä Kristuksen persoonaan että hänen suorittamaansa pelastustyöhön. Samalla tavalla puhui Pietari Jeesuksen nimestä apostolien tekojen luvussa 4 ja kesä 12, kun hän julisti aikansa uskonnollisille johtajille näin. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Johannes tekee selväksi, että kaikki kristityt ovat samassa asemassa siinä suhteessa, että ovat syntyneet Jumalan perheeseen ja saavat ilman omia ansioitaan syntinsä anteeksi yksin Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman vuoksi. Tämän sanottuaan Johannes alkaa tehdä eroja perheeseen syntyneiden lasten välille. Hän jakaa syntyneet lapset kolmeen eri ryhmään. Aluksi hän mainitsee isät ja nuoret. Jae 13. Minä kirjoitan teille isät. Te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Minä kirjoitan teille nuoret. Te olette voittaneet pahan. Puhe isistä viittaa kypsyyteen ja myös johtajuuteen. Siitä, kun he ensimmäistä kertaa kohtasivat Herran Jeesuksen, oli kulunut jo vuosikymmeniä. He olivat niiden vuosien aikana oppineet luottamaan hänen voimaansa, apunsa ja uskollisuutensa, niin vastaleissa kuin myötäleissäkin. Mutta hyvä on tietysti muistaa, että aina pitkä ikäkään ei tee ihmistä hengellisessä mielessä kypsäksi. Ja vastaavasti, joskus Jumala antaa iältään nuorempien kohdata elämässään niin paljon vaikeita asioita, että he kypsyvät toisia nopeammin vastuunkantajiksi. Isät ovat joka tapauksessa niitä, jotka eivät säikähdä puhureita, eivätkä myrskyjäkään. He ovat oppineet seisomaan tukevalla Kristuskalliolla tietäen, että se perusta ei horju. Jos mietit, millaista on tällaisen isän usko, niin ajattelin, että psalmi 23 antaa siitä hyvän kuvan. Olen näin sitä mieltä, että David kirjoitti psalmin 23 vasta vanhuudessaan. Hän ei olisi voinut kirjoittaa sitä ainakaan nuorena paimenena, sillä se psalmi on kasvanut elämän kohtaloista. David oli elämässään kohdannut kaikenlaisia ongelmia ja vaikeuksia. Ne kaikki hän oli elänyt läpi Jumalan yhteydessä. Hän oli kypsä Jumalan lapsi ja sopisi ilman muuta Johanneksen kategoriaan isät. Psalmi 23 voisikin kutsua vanhan kuninkaan psalmiksi. Uskon, että David kirjoitti sen kuninkaana, joka katsoi elämäänsä taaksepäin. Hän muisti nuoren paimenpojan, joka vei lauman Betlehemin vuorten laitumille ja suojeli sitä karhuilta ja leijonilta. Sitten hän muisti, miten hänestä tuli kuningas ja kansansa paimen. Katsellessaan monivaiheista elämäänsä, hän muisti ystävyytensä Joonatanin kanssa, pakonsa kuningas Saulin tieltä, hallituskautensa Hebronissa ja lopulta sen, kuinka Jumala teki hänestä 12 heimon kuninkaan. Sitten hän muisti oman hirveän lankeemuksensa ja Jumalan suuren armon, kun hän tunnusti syntinsä. Hän muisti vaikeudet kotona, jotka olivat Jumalan rangaistusta hänen synnistään Batsepan kanssa. Erityisen hyvin hän muisti hänelle rakkaimman poikansa Absalomin kapinan, mutta myös tämän kuoleman, joka mursi hänen sydämensä. Kaikki tämä mielessään vanha kuningas sanoo, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Kypsänä Jumalan lapsena hän muistaa, miten Jumala kaikkien vaiheiden lävitse johti hänet vihreille niityille ja virvoittavien vetten ääreen. Daavidin kaltaisia ihmisiä Johannes kutsuu nimeltä isät. Johannes puhui myös nuorista. Minä kirjoitan teille nuoret, te olette voittaneet pahan. Nuoret eivät ole vielä yhtä kypsiä kuin isät. Heillä ei ole siis kaikkia niitä kokemuksia, joita isillä on, mutta he ovat jo oppineet, että vihollinen eli paholainen voitetaan Kristuksen veren avulla. Se tarkoittaa sitä, että he kiusauksiin jouduttuaan tai jopa langettuaan niihin eivät ryhdy etsimään itsestään ominaisuuksia, joiden perusteella he voisivat vastustaa kiusauksia tai saada oman tunnon rauhan. He ovat jo oppineet kääntymään niissä asioissa yksin Herran Jeesuksen puoleen ja turvautumaan yksin häneen. On syytä todeta sekin, että Johannes puheessaan nuorten saavuttamista voitoista käyttää perfektiä. Taistelu on siis alkanut ja se jatkuu. Nämä nuoret ovat siis sotilaita. He ovat sodassa. Paholainen todellakin käy ympärinsä kuin kiljuva jalopeura. Mutta puhe voitosta tarkoittaa joka tapauksessa sitä, että nuoret olivat jo voittaneet pahan, eli paholaisen ote heistä oli kirvonnut, kun he olivat ottaneet uskossa vastaan evankeliumin Herrasta Jeesuksesta. He olivat siirtyneet pimeydestä valoon, kuolemasta elämään. Luen jakeen 14 alkuosan. Lapseni minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan isän. Tässä kohtaa lapsista puheessaan Johannes käyttää kreikan sanaa paidia. Jos mietimme, miten se eroaa aikaisemmin käytetystä lapsia tarkoittavasta sanasta teknia, niin suurin ero on siinä, että paidia-sana ei viittaa syntymiseen, vaan alisteiseen asemaan. Paidia-sana onkin läheistä sukua verbille paideuo, eli kasvattaa. Näin ollen voisimme ajatella, että Johannes viittaa tässä yhteydessä kypsymättömiin pikkuisiin. He ovat niitä, jotka tietävät olevansa Jumalan lapsia, mutta siinä onkin jotakuinkin kaikki, mitä he tietävät hengellisestä elämästä ja kristittynä kasvamisesta. Joskus saa jopa sen kuvan, että jotkut tahtovat jäädäkin sille asteelle. Millaisia sitten voisivat olla nämä pikkuiset? Minua ihastutti suuresti uskonpuhdistajan kuvaus siitä, miten vahvojen tulee seurakunnassa kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Kirjoituksesta käy hyvin ilmi myös se, millaisia ovat lapset, jollaisista Johanneskin puhuu. Todettuaan aluksi, että on tehtävä ero kahdenlaisten ihmisten, heikkojen ja väkevien, lampaiden ja lampaiden välillä, Luther jatkaa näin. Jos susi on purut lampaan henkihieveriin, ja sinä lampaaseen vihastuneena sanot sen olevan väärin, että se on haavoilla, käsket sen olla terve ja vaadit sitä seuraamaan muita, terveitä lampaita laitumelle ja lammastarhaan, kukapa ei sanoisi sinua mielettömäksi. Kristus ja hänen evankeliuminsa ei tee näin. Hän ei hylkää sinua, vaikka et heti voisikaan käsittää evankeliumia ja tulla väkeväksi. Hän ottaa huomioon sen, että olet haavojesi heikentämä. Hän ottaa sinut ystävällisesti hoitoonsa, opettaa oikeaa totuutta ja vapauttaa sinut kaikista ihmissäännöistä. Hän suvaitsee sinua, vaikka et voisikaan noista säännöistä pian luopua. Hän kärsii ja sietää sinua ja antaa oppimisen aikaa. Toistaiseksi hän antaa sinun tehdä niin kuin osaat ja mihin olet tottunut, kunnes tulet terveeksi ja ymmärrät koko totuuden. Samoin meidänkin on tehtävä toinen toisellemme. Näin siis Martin Luther kirjassaan mannaa Jumalan lapsille. Seuraavaksi Johannes käy uudelleen läpi mainitsemansa kolme ryhmää, puhutellen niitä jokaista lyhyesti ja kerraten edellä sanotun. Luen loppuosan jakeesta 14. Isät, minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Nuoret, minä kirjoitan teille, te olette voimakkaita. Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet pahan. Isille Johannes ei lisää mitään. Hänen ei tarvitse sitä tehdä, koska isät kantoivat jo tuossa vaiheessa sitä vastuuta, joka heille kuuluikin. He tiesivät, kenen he ovat voineet alusta alkaen turvata kaikissa tilanteissa. Johannes puhui siis siitä, että isät olivat oppineet tuntemaan hänet. Eli Jeesuksen Kristuksen. Mietipä, miten me opimme tuntemaan jonkun. Eikö yksinkertaisesti seurustelemalla hänen kanssaan mahdollisimman tiiviisti päivästä päivään? Entäpä, miten opimme tuntemaan Herran Jeesuksen? Ainoa tapa, jolla hänet oppii tuntemaan, on Jumalan sana. Siinä sanassa hänet ilmoitetaan. Raamattu on kuin ruokaa. Ei riitä, että ihminen käy kerran viikossa sanankuulossa, niin kuin ei riitä, että ihminen syö vain yhden aterian viikossa. Siinä joutuu tosi huonoon kuntoon. Jumalan sana tarvitaan joka päivä. Jumalan sana on elämän leipä. Jos aiomme oppia tuntemaan Kristuksen, meidän tulee elää hänen sanansa seurassa joka päivä, kulkiessamme elämän ilojen ja surujen lävitse. Seuraavaksi Johannes kohdistaa sanansa nuorille. Te olette voimakkaita, Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet pahan. Edellisessä jakeessa Johannes sanoi, että nuoret ovat vahvoja ja olivat voittaneet pahan. Mutta nyt hän paljastaa salaisuuden. Jumalan sana pysyy teissä. Miten siis pysyn pystyssä ja voitan pahan? On vain yksi vastaus. Jumalan sanan avulla. Efesolaiskirjeen 6. luvussa luetellaan kristityn sota-asun osat yksi kerrallaan. Hyökkäysaseena mainitaan hengen miekka, joka on Jumalan sana. Jos sinä ja minä aiomme kyetä puolustautumaan pahan hyökkäyksiltä, meidän täytyy tuntea Jumalan sana eli Raamattua. Me tarvitsemme Jumalan sanan ravintoa, voidaksemme käydä sitä taistelua. Ilman sen tuntemusta olemme helppo saalis kaikenlaisille opintuulille. Myös kiusauksiin on helpompi langeta, kun unohdamme, mitä Jumala on sanonut. Me tarvitsemme hengellistä ruokaa pysyäksemme vahvoina. Jäi 15. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Mistä maailmasta tässä on kysymys? Johannes ei tarkoita ympärillämme näkyvää konkreettista maailmaa ja luomakuntaa, jossa valitsee tietty järjestys. Keväällä kukat alkavat kukkia ja puut tehdä lehtiä. Syksyllä lehdet putoavat ja tulee talvi. Ei meitä varoiteta rakastamasta sitä maailmaa, jossa kaikkia tätä tapahtuu. Ei meitä kielletä rakastamasta tuntureita, vaaroja eikä virtaavia puroja tai peilityntä järveä. Niitä saamme ihailla kaikessa rauhassa ja nauttia niistä. Johanneksen tässä yhteydessä mainitsema maailma ei tarkoita myöskään ihmiskuntaa, niin kuin on laitettu tuossa pienoisevankeliumissa. Siinähän sanotaan, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tuossa kohtaa maailma todellakin tarkoittaa ihmiskuntaa. Kirjessään Johannes tarkoittaa maailmalla Jumalaa vastaan noussutta maailman järjestystä, jonka johdossa on saatana. Maailma on siis tässä kohtaa jotakin sellaista, joka suhteessa uhmaa Jumalaa. Erikoista on kuitenkin se, että jossakin mielessä nämä kaksi maailmaa tarkoittavat samaa asiaa. Ihmiskuntahan on noussut kapinaan Jumalaa vastaan ja on liittoutunut paholaisen kanssa. Se, että ihmiskunta vastustaa Jumalaa, tekee myös maailmasta pahan. Se, miten puhe maailmasta tulee tässä kohtaa ymmärtää, liittyy siis näkökulmaan. Jumala todellakin rakastaa meitä ihmisiä ja tahtoo pelastaa meidät. Mutta juuri se, että me olemme pelastuksen tarpeessa, todistaa siitä, että se todellisuus, jonka keskellä me elämme, on paha. Ja sitä Jumala tietenkään ei rakasta. Puhuessaan maailmasta paikkana, jossa Jumalan tahto ei toteudu, Jeesus sanoi näin Johanneksen evankeliumin luvussa 14, jakeessa 30. Paljon en kanssanne enää puhu, sillä tämän maailman ruhtinas on jo tulossa. Mitään valtaa ei hänellä minuun ole. Tässä Jeesus siis kertoo, ketä me ihmiset pidämme johtajanamme, eli paholaista. Mutta heti seuraavassa jakeessa hän kuitenkin muistuttaa siitä, mitä Jumala ajattelee siitä huolimatta meistä ihmisistä. Mutta tämän täytyy tapahtua, jotta maailma tietäisi, että minä rakastan isää ja teen niin kuin isä on minun käskenyt tehdä. Isä antoi poikansa, jotta me paholaisen fanklubin jäsenet pääsisimme irti tästä tuhovasta suhteesta ja saisimme elämän. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka paholainen tarjosi maailman valtakuntia Jeesukselle, jota tämä olisi kumartanut häntä. Hän todellakin saattoi tarjota sitä kaikkia Jeesukselle, koska ihmiskunta on syntilankeemuksen vuoksi liittoutunut käärmeen eli paholaisen kanssa. Siksi Herran Jeesuksen oli murrettava synnin valta kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan, jotta me ihmiset voisimme päästä vapauteen. Puhessaan maailmasta Paavali toteaa Efesolaiskirja luvussa 2, jakeessa 2, seuraavaa. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Mitä tuo Paavalin ilmaisu tämän maailman meno tarkoittaa? Se on maailma, joka on täynnänsä ahneutta, itsekästä kunnianhimoa, luvattomien nautintojen etsimistä, himojen mukaista elämää, petosta, valhetta ja myös vaaraa. Sellaisessa maailmassa me elämme. Ja nyt Johannes sanoi, että sitä maailmaa meidän ei tule rakastaa. Me elämme jumalattomassa maailmassa, joka on kapinassa Jumalaa vastaan. On tietenkin johdonmukaistakin, että kristitty ei voi rakastaa sitä, joka pyrkii turhentamaan kaiken sen, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Kristitty kyllä elää tässä maailmassa, mutta ei tästä maailmasta. Paavali toteaa Galattalaiskirjan luvussa 6 ja kesä 14 näin. Minä taas en ikinä tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on maailma minulle ristiinnaulittu ja minä maailmalle. Kristityn ja tämän Jumalaa vastaan nousseen maailman välillä seisoo risti. Molemmat todellisuudet kyllä vetävät häntä puoleensa. Mutta Paavali vastaa kristittyjen puolesta, että Jumalalle kuuliaisena lapsena kristitty valitsee Kristuksen ristin. Siitä voimme olla varmoja, että tämä maailma ei kerskaile Kristuksen rististä. Myös Pietari puhuu samasta aiheesta toisen kirjansa luvussa 2 ja jakeessa 20. Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta, tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan. Heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Vähän aikaisemmin Pietari oli puhunut turmeluksesta. Me elämme turmeltuneessa ja saastuneessa maailmassa. Uutisissa kerrotaan yhä uudestaan ilman ja veden saastumisesta, mutta harvoin meitä muistutetaan siitä, että tämä Jumalan vastainen maailma saastuttaa monella muullakin tavalla. Tämä maailma on täynnä väkivaltaa, pahoja sanoja, noituutta, haureutta, petosta ja ihmisen korottamista. Miksihän siitä saasteesta ei useinkaan varoiteta? Johannes kirjoitti, jos joku rakastaa maailmaa, isärakkaudella ei ole hänessä sijaa. Ei ole vaikea ymmärtää, miksi näin on. Jeesus ilmaisi saman asian toteamalla näin, Matteuksen luvussa 6 ja kesä 24. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Meidän kannattaa huomata se, että Jeesus ei kiellä tässä meitä palvelemasta kahta Herraa. Hän vain yksinkertaisesti toteaa, että sellainen ei ole mahdollista. Paavali kuvaa roomalaiskirjan luvussa 7 omaa taisteluaan kristittynä. Hän oli huomannut, että hänen turmeltuneessa luonnossaan ei ollut mitään hyvää. Sitä, mitä hän ei halunnut tehdä, sitä hän teki. Kristityn sydämessä onkin jatkuva kamppailu niin kauan kuin hän elää tässä maailmassa syntisen luontonsa kanssa. Sillä syntinen luonto on ohjelmoitu tämän maailman menon mukaiseksi. Meille on siis luontaista toimia niin kuin tässä maailmassa toimitaan. Sen sijaan Jeesuksen ristin häpeä on meille täysin vierasta. Siksi todellakin tarvitaan suuri ihme, että joku tämän maailman keskellä kaikesta huolimatta uskossa turvautuu Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa Jumalan tahtoa niin, että hän tahtoo etsiä sitä elämänsä eri vaiheissa.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Kasvaminen kristittynä on tärkeää, mutta prosessi voi tuntua joskus kovin hitaalta. Olen varma siitä, että Jumala ei jätä hyvää työtään kesken meissä, vaan muovaa meistä vähitellen enemmän Kristuksen kaltaisia. Jumalalle antautunut sydän janoaa ennen kaikkea hänen hyvän tahtonsa toteutumista, koska se on saanut kokea sellaista rakkautta, hyvyyttä ja täyttymystä, mitä tämä maailma ei voi koskaan tarjota. Annan sydämeni sinulle, Jeesus, laulaa meille ohjelman päätteeksi Praise Alive -kuoro. Siunausta ja johdatusta kasvun matkallesi.